La rubia ya se va, la gorda ya se va, la flaca ya se va, no bailo el cha-cha-cha.